0: Bi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kiti kodro, rajun de keluka, tafono non soye ke lakwen duruna.
1: Boîte de rose.